0: Jelgava. Ночной клуб The Blue. Є приецени гудринеку ар ко вертеігу. Пієтет – мусденіге ун елегантіє Samsung вітаруні, історіге Asus датори, ка арисканіге GBL скальруні тагад пар іпаші лабам цанам ун ар драудзігем піркума носацījумєм. Тет експерти палідзес ізвелетіс істо. Гайдісім Тет вейкалā вай іпērціс tet.lv.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Elegance, harisma un enerģija, kas piepilda pasaules ekskluzīvākos klubus un festivālus. Tāda ir...